0: Nu și mi-am azi. Să iei de grupul Lirfa Bogosa.
1: Easy.
2: Un bon transmisión escuchar 88.9 Bo FM.